0: ni lagi lui baba ni oke gajo ke ni le oluya dembi 96.7 sani o sani fi kwesi titi wa o ese te ngo wa
1: kari modeyi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

ekule kambo mu eja kira wa pe aku amojuba mu gbongbo na eja kira wa pe aku amojuba ese